Liebe Freunde, Sie haben gehört Mozarts G-Dur-Konzert mit dem Camerata Enescu und Luminița Petre in dem Format Conduct and Play, Solistin und Dirigentin, in eine Liveaufnahme von der Silcher Saal Liederhalle Stuttgart anlässlich der Enescu Festival Stuttgart 2007, als unser geliebtes Land Rumänien ins EU geschafft hat. Dragi prieteni, Luminița Petre, la vioară și dirijoare în concertul Sol Major de Mozart pentru vioară și orchestră. Dintr-o imprimare live la Silcher Saal Stuttgart Liederhalle, Festivalul Enescu, înființat de Forum Gerum Stuttgart cu ocazia intrării României în Uniunea Europeană. Despre Uniunea Europeană vă voi citi un articol de Ștefan Stoica, de la Allo Bruxelles. Uniunea Europeană a aprobat 5 proiecte majore de apărare comună la nivel continental. România participă la programele de apărare ale Uniunii Europene. Un articol din 29 septembrie. Consiliul Uniunii Europene a aprobat primele 5 proiecte europene de interes comun în domeniul apărării. Acestea sunt acum eligibile pentru finanțare de la bugetul Uniunii Europene și vizează măsuri defensive în spațiu, în aer și pe mare, inclusiv contra dronelor. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, proiectele defensive de interes comun le permit țărilor europene să lucreze împreună în cadrul unor inițiative de apărare majore care ar fi prea mari și prea complexe pentru a fi dezvoltate de un singur stat membru. România participă la toate cele 5 proiecte. Un proiect intitulat Decoder urmărește dezvoltarea și achiziția comună de drone și sisteme antidrone, ceea ce presupune și extinderea capacităților industriale europene. Un al doilea este proiectul european integrat de apărare antiaeriană și antirachetă, care urmărește conectarea sistemelor naționale de senzori, interceptori, comandă și control. În același domeniu este și Eastern Flank Watch sau Sentinela flancului estic, cel care combină apărarea antiaeriană și antidrone cu sisteme de supraveghere, mobilitate militară și capabilități terestre. Un al patrulea proiect este în domeniul maritim, în cadrul căruia România participă la dezvoltarea unor sisteme pentru supraveghere maritimă și pentru protejarea infrastructurii submarine, inclusiv cabluri și conducte. În fine, ultimul se numește Space și vizează comunicații prin satelit, supraveghere și recunoaștere, inclusiv avertizare timpurie și navigație. Uniunea Europeană a rezervat 325 de milioane de euro din programul pentru industria europeană de apărare pentru lansarea și implementarea acestor proiecte. Investițiile totale preconizate pentru proiecte sunt însă mult mai mari, spre exemplu, de la 3,5 până la 5 miliarde de euro pentru drone sau până la 100 de miliarde de euro pentru Eastern Flank Watch, în funcție de proiect și perioadă de implementare. În același registru, Washingtonul și Bucureștiul au marcat livrarea primelor 9 vehicule amfibii de asalt către România. Este o etapă importantă în cooperarea bilaterală a domeniului apărării și care consolidează securitatea NATO pe coasta Mării Negre și de-a lungului flancului estic al Alianței. Am încheiat citatul, transmite ambasada SUA la București. Potrivit sursei citate, sosirea AA-urilor
vehicule amfibii de asalt, vehicule militare concepute pentru a transporta trupe și echipamente direct de pe nave militare în timpul operațiunilor de luptă amfibie în județul sud-estic Tulcea, aflat la granița cu Ucraina, marchează începutul instruirii tehnice specializate necesare pentru punerea în serviciu activ a noii capabilități. Concepute pentru terenuri dificile și misiuni complexe, vehiculele oferă mobilitate și adaptabilitate esențiale, fiind perfecte pentru operațiuni în regiunea Deltei Dunării și de-a lungul coastei Mării Negre. Citez. Descurajarea se bazează pe capabilități, dar alianța se bazează pe încredere. Astăzi, Statele Unite și România dau dovadă de ambele. Am încheiat citatul, a declarat ambasadorul Statelor Unite în România, Daryl Nirenberg. Acest articol a fost de Ștefan Stoica. Eu sunt Luminița Petre de la emisiunea Armonii Clasice. Ascultăm în continuare concertul de Mozart pentru vioară și orchestră, interpretat de Luminița Petre și dirijat Camerata Enescu la Zilcher Saal, Stuttgart, partea a doua.

Dragi prieteni, ați ascultat partea a doua a concertului pentru vioară și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart în sol major, numărul 3. La vioară și la pupitrul dirijoral, Luminița Petre. Din programul Allo Bruxelles voi citi un articol de Florin Căpitănescu. Elevii din învățământul preuniversitar din România sunt nemulțumiți după ce un proiect de lege care impune introducerea uniformelor școlare obligatorii a fost aprobat de Senat ca primă cameră sesizată. Elevi versus uniformă școlară obligatorie, un articol din 29 septembrie 2026. Mulți elevi din învățământul preuniversitar din România s-au prezentat la cursuri îmbrăcați în negru în semn de protest față de proiectul legislativ care prevede introducerea uniformelor școlare obligatorii. Elevii au apelat la această formă de protest după ce săptămâna trecută Senatul, ca primă cameră sesizată, a adoptat un controversat proiect de lege care modifică legea învățământului preuniversitar în sensul introducerii obligației elevilor de a se prezenta la școală în uniformă. În prezent, purtarea uniformei școlare nu este obligatorie la nivel național, iar decizia poate fi luată la nivelul fiecărei unități de învățământ prin propriile regulamente și prin hotărârile conducerii școlii. În cazul în care proiectul de lege va fi aprobat de Parlament, fiecare școală ar urma să își stabilească propria uniformă, pentru că proiectul nu prevede o uniformă unică la nivel național. Astfel, modelul, standardele tehnice și elementele componente ar urma să fie stabilite de Consiliul de Administrație al fiecărei unități de învățământ după consultarea Asociației de Părinți. Elevii sunt nemulțumiți deoarece susțin ei nu au fost consultați și afirmă că au tot dreptul să-și exprime opinia și să participe la deciziile care îi afectează. Ei spun că nu se opun unei ținute decente la școală, dar consideră că introducerea unei uniforme obligatorii nu ar rezolva problema bullying-ului, așa cum consideră inițiatorii proiectului de lege. Citez Mihnea Haiduc, președintele Consiliului Național al Elevilor. Diferențele sociale nu dispar atunci când elevii poartă aceeași culoare la bluză, ele se pot foarte ușor muta în telefon, în încălțăminte, în ghiozdan, în cum se afișează elevii online. Noi nu considerăm că bullying-ul apare pentru că elevii au haine diferite. Apare acolo unde școala nu are mecanisme de prevenție, unde consilierea este insuficientă, unde profesorii nu sunt sprijiniți să gestioneze conflicte și, cel mai important, elevii nu simt că pot vorbi în siguranță despre ceea ce li se întâmplă. De partea lor, inițiatorii susțin că diferențele socioeconomice dintre elevi sunt tot mai vizibile, inclusiv prin vestimentație, și că acestea pot alimenta excluderea socială, presiunea psihologică și bullying-ul asociat situației financiare a familiei. Am încheiat citatul. Ei argumentează că o ținută standardizată ar reduce vizibilitatea diferențelor materiale dintre elevi și ar limita competiția bazată pe haine de marcă sau tendințe costisitoare. În motivarea proiectului sunt oferite ca exemple Franța, unde a fost testată introducerea unei ținute unice în anumite școli, și Marea Britanie, unde unitățile de învățământ au politici privind uniformele și costul acestora. Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege trebuie aprobat și de Camera Deputaților ca for decizional. Am încheiat articolul lui Florin Căpitănescu de la Allo Bruxelles. În continuare ascultăm partea a treia a concertului în sol major de Mozart, la vioară
și la pupitrul dirijoral al cameratei Enescu, Luminița Petre.

Dragi prieteni, ați ascultat partea a treia a concertului în sol major numărul 3 de Wolfgang Amadeus Mozart. Luminița Petre, vioară și dirijoare, Camerata Enescu, în primul nostru concert din 2007 la Liederhalle Silchersaal, organizat de Forum Gerum, Forumul German-Român, cu Florin Zaheu, președinte, și Consulatul General Român de la Stuttgart, de pe atunci, cu doamna Brândușa Predescu, și Baden-Württemberg Stiftung ne-au susținut cu ocazia intrării României în Uniunea Europeană. Vă citesc un articol de la Allo Bruxelles, Starea Uniunii Europene, din 2 octombrie, de Corina Sabău. O Europa mai independentă, capabilă să-și apere securitatea, dar și prosperitatea. Acesta este mesajul cu care Ursula von der Leyen a conturat prioritățile noului an politic european în discursul despre starea Uniunii susținut în Parlamentul European de la Strasburg. Într-un context pe care șefa Comisiei îl descrie drept tot mai ostil, pe lista priorităților sunt economia, apărarea, energia, inteligența artificială și răspunsul la schimbările climatice. În centrul agendei economice este competitivitatea. Europa are una dintre cele mai mari piețe din lume și companii capabile să concureze la nivel global, dar potențialul ei este frânat de fragmentarea pieței, birocrație și costurile ridicate. Iar relansarea economiei europene devine, spune Ursula von der Leyen, prioritatea numărul 1 a Comisiei. TREC în engleză. Citez: economia noastră a rezistat impactului războaielor din Orientul Mijlociu mai bine decât se anticipase, iar șomajul este aproape de minime istorice. Însă presiunea prețurilor mai mari la energie și a costurilor împrumuturilor este resimțită atât de oameni cât și de companii. Va trebui să facem alegeri fiscale clare pentru a asigura sustenabilitatea finanțelor publice, protejând în același timp investițiile. Prin urmare, relansarea economiei Europei este prioritatea noastră numărul 1. Avem o piață uriașă, o industrie și servicii de talie mondială, un volum important de economii și una dintre principalele monede ale lumii. Și totuși continuăm să ne fragmentăm capitalul, rețelele și puterea de cumpărare. De aceea, când ne-am preluat mandatul, am pus în aplicare un plan ambițios: să construim o economie în care inovația și energia să circule peste granițe, în care companiile să concureze și să se dezvolte în întreaga Europa, iar economiile să ne financeze viitorul. Am încheiat citatul doamnei președinte Ursula von der Leyen. Pentru anul următor, Comisia promite să accelereze autorizarea proiectelor strategice și să reducă birocrația pentru companii, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Până la sfârșitul anului viitor, Ursula von der Leyen și-a propus și finalizarea reformei pieței unice. Pe agenda noului an politic intră și securitatea. Comisia pregătește o nouă strategie europeană într-un moment în care războiul din Ucraina, atacurile hibride și dezinformarea pun presiune pe Uniune. Am încheiat articolul Corinei Sabău de la Allo Bruxelles despre starea Uniunii Europene, un articol din 2 octombrie. Eu sunt Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armonii Clasice. V-am adus concertul de
inaugurale a festivalului George.